0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Паралімпійські ігри.
2: Факт перший.
1: Перші змагання ігор попередників паралімпійських відбулися 29 липня 1948 року, де 16 поранених військовослужбовців змагалися у стрільбі з лука.
2: Факт другий.
1: Під час стрільби з пневматичної гвинтівки паралімпійські спортсмени стріляють у бичаче око шириною всього 0,5 сантиметри, такого ж розміру, як крапка на друкованій сторінці.
2: Факт третій.
1: У 1964 році в Токіо зафіксували перший приклад використання терміну «паралімпіада» в офіційній документації.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька

Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сміт & Вессон. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Робіть все вчасно. Будьте наполегливі. Не кидайте спосіб протягом 10 років. І врешті буде здаватися, що успіх прийшов до вас за одну ніч. Біз Стоун. Співзасновник Twitter.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назавжди.

Topname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося

0: 2012 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: знаю.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.
1: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок. Сьогодні до

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: о 9.14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українське військове керівництво очікують важливі зміни. Після консультації з командирами Володимир Зеленський визначив Михайла Драпатого новим головнокомандувачем Збройних сил. Разом із командою він має оновити конфігурацію Генерального штабу та представити стратегію оборони на найближчу і середньострокову перспективу. Серед пріоритетів – розвиток корпусної системи, стабільність бойових операцій і швидше постачання підрозділам дронів, зброї, боєприпасів та необхідного обладнання.
0: Михайло Драпатий після оголошення подякував за довіру і назвав служіння Україні під час війни абсолютною відповідальністю перед державою, військовими та кожним бойовим підрозділом. Передачу справ від Олександра Сирського планують провести організовано без пауз у керуванні військами, виконанні операцій і щоденній підтримці фронтових підрозділів. Новий головнокомандувач також наголосив на повазі до людей, які щодня тримають оборону, ризикують життям та захищають країну в найскладніших умовах.
1: Напруження на передовій залишається надзвичайно високим. За минулу добу зафіксовано 188 бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту. Найбільше атак українські захисники стримували на Слов'янському та Покровському напрямках, де противник постійно тиснув, застосовував авіацію, керовані бомби і тисячі ударних дронів. У Запоріжжі вечірній обстріл пошкодив пасажирський автобус, водій дістав поранення та потребував допомоги медиків, а інформацію про інших постраждалих уточнювали.
0: Україна паралельно зміцнює міжнародну підтримку. Андрій Сибіга обговорив із Томом Беренсеном посилення повітряного щита, збільшення військової допомоги і подальший тиск на Росію. Нідерланди залишаються одним із ключових партнерів у захисті українського неба та розвитку спільних оборонних технологій, зокрема сучасних дронних рішень і виробничої кооперації. У Вашингтоні законопроєкт про підтримку України внесли до законодавчого календаря Сенату, що після другого читання відкриває можливість для подальшого пленарного розгляду документа, який також охоплює військову допомогу, відбудову та посилення санкцій проти Росії.
1: Під час слухань найвищий американський генерал Ден Кейн прямо заявив, що хоче перемоги України, та окремо відзначив розвиток багатошарової системи захисту неба завдяки власному виробництву і допомозі партнерів. Водночас українські фахівці тестують засоби протидії реактивним шахедам, зокрема придушення каналів керування через мережі зв'язку між безпілотниками. А партнери дедалі активніше цікавляться українським бойовим досвідом, виробництвом і технологіями.
0: І на завершення символічні сигнали з Європи. Українські військові вперше пройшли парадом у Брюсселі на Національний день Бельгії та почули теплі вигуки підтримки від глядачів. Європейські інституції також припинили 2-мільйонний грант Венеційській бієнале після повернення російського павільйону, показавши, що культура не має ставати прикриттям для агресії та політичної пропаганди.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
7: В ефірі проєкт «Формула».

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
1: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Це лікування може бути чудовим для вашого здоров'я.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Дієвість на слово, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Олександр Сирський оголосив про завершення роботи на посаді головнокомандувача Збройних сил України після 2,5 років командування армією у Великій війні. Новим очільником війська має стати Михайло Драпатий, а передача справ відбуватиметься без зупинки запланованих бойових операцій і вже визначених наступальних дій. Серед пріоритетів нового керівництва – оновлення генерального штабу, зміцнення корпусної системи, більше дронів для підрозділів, виконання запитів бойових командирів і надійніший захист українського неба.
0: Прощаючись із військовими, Сирський заявив, що передає наступнику армію, яка не лише утримує фронт, а й повернула собі ініціативу та рухається вперед. За його словами, від початку року українські сили звільнили 700 квадратних кілометрів, зупинили російський прорив на Харківщині та відвернули серйозну загрозу на Сумщині. Він також нагадав про оборону Києва у 2022-му та Харківську наступальну операцію, якими керував на попередніх посадах і які стали важливими етапами війни.
1: Ранок приніс і важкі новини. У Херсоні російський безпілотник близько 4-ї години скинув вибухівку на одній із міських вулиць. Унаслідок атаки загинула жінка, а правоохоронці розпочали розслідування воєнного злочину, що спричинив загибель людини, та встановлюють усі обставини удару. А на Київщині удар припав по житловому будинку в селі Чайки. Постраждали 5 людей, серед них 3 дітей. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці.
0: На фронті Сили оборони за добу знешкодили ще 1330 російських військових, 2 танки, 4 бронемашини та 57 артилерійських систем. Також військові повідомляють про знищення понад 1600 безпілотників і 364 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, що підтримувала російські підрозділи. Тим часом безпілотники атакували великий логістичний комплекс у Ставропольському краї Росії. Після серії вибухів працівників складу евакуювали, а роботу об'єкта тимчасово зупинили.
1: І ще одна важлива сторінка повітряної війни. Американський генерал Ден Кейн повідомив про перший бій, у якому український F-16 збив російський винищувач. Паралельно українські розробники випробували нові способи придушення меш-мереж, через які реактивні шахеди можуть отримувати команди, змінювати маршрут і атакувати цілі в режимі онлайн. А виробники готують наступні технологічні відповіді.
0: На Близькому Сході американський президент попередив Іран про значно масштабніші удари, якщо Тегеран продовжить війну та спробує відновити ядерну програму. А сьогодні світ відзначає День мозку, День гамака, День літнього відпочинку та День числа Пі. Для України це також День визволення Сіверськодонецька у 2014 році. Дата сили, пам'яті та надії.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна спонсор, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: о 9.14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Бенгер, суперхіт, і Маргарита знову, знаєте, колихає п'яті, шості та всі можливі точки меломанів у ці спекотні літні вечори. До речі, що цікаво, заради кліпу Анна Трінчер трошечки навчалась сальсі і бачаті, і в результаті стала ще більш пластичною та органічною. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ну а кому цікаво і надалі слухати виключно трендові і танцювальні хіти протягом цієї середи, залишайтесь з нами поблизу. На черзі The Weeknd, також не за горами Wellboy Парпінюк, ну а ще ваша улюблена Олена Амархаліва. Компанія, що треба, тож і ви залишаєтесь поблизу. Єдине, що при цьому не забувайте додавати гучність. При мікрофоні я, Женя Тертюбєк, усім крутезного настрою. Полетіли далі.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

Знаєте, друзі, існують безліч переліків і топів різноманітних виконавців і стилів музики, які сприяють гарному психологічному стану. Навіть там трава під них краще зростає, а корівки дають більше молочка. Це все можна знайти на Discovery. І от мені здається, цей перелік точно є неповним без Боба Сінклера і Гаррі Пайна, якого слухаємо просто зараз з треком «Love Generation». Неймовірно важливий трек, неймовірно важлива пісня про любов, мир, єдність людей з надією на найкраще майбутнє. Вам ніщо не нагадує? Мені от дуже нагадує наше сьогодення і те, що більше думок має бути саме в цьому напрямку. Щиро вам бажаю цього я. Середа сьогодні на календарі, поговорять, що це маленька п'ятниця, а коли вже п'ятниця, то навіть і маленька, то як же без танців? Heaven, Kelton Aragon, Iron. Чудовий трендовий трек для тих, хто готовий трошечки порухатись.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

Дивлюсь, вже 22 липня, фактично другий літній місяць завершується. І як все швидко летить та минає, просто якесь неподобство, правда. Єдине, що нам залишається, це, звичайно, в моменті опинятись частіше і насолоджуватись тим, що ми маємо. До речі, також сьогодні раджу насолоджуватись не багато і не мало, а таким екзотичним фруктом, як манго, тому що сьогодні, виявляється, відзначається такий день манго, а також день мозку. І от тут перше без другого майже неможливо. Чому? Тому що для ефективної роботи мозку, це всі знають, йому потрібна глюкоза. І щоб не, знаєте, заїдати це все шоколадками і просто звичайним рафінованим цукром, от, будь ласочка, купіть собі манго у такий тематичний день і трошки себе потіште. Якщо ж немає на це часу, буду вас тішити класною музикою. Purple Disco Machine послухали щойно. Далі Ape, Meet Me in the Dark.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Валерій Залужний побажав новому головнокомандувачу Збройних сил Михайлу Драпатому витримки, сили та здатності зберігати людяність під постійним тиском великої війни у найскладніший період сучасної історії країни. Він застеріг, що попереду надзвичайно важка робота, значно складніша, ніж може здаватися навіть досвідченому військовому керівникові на початку нового етапу служби. Водночас колишній головнокомандувач наголосив, для людини честі головним орієнтиром залишаються не посади чи нагороди, а обов'язок перед державою, військом і тими, хто тримає фронт.
0: Сили безпілотних систем за одну добу уразили 1945 ворожих цілей на різних напрямках фронту. Серед них – особовий склад, артилерійські системи, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі, точки запуску та сотні російських дронів різних типів. Окремо українські військові повідомили про знищення винищувача МіГ-29 і комплексу «Панцер-С-1» на аеродромі в Курській області, який використовувався ворогом.
1: Нічна атака по Україні знову була масованою. Ворог застосував ракети та 216 ударних безпілотників різних типів із кількох напрямків. Сили оборони знищили 204 дрони і 3 керовані авіаційні ракети. Однак зафіксовані також влучання у 12 місцях. На Харківщині загинули 3 людей і ще 11 постраждали. У Запоріжжі та районі 3 загиблих і 24 поранених. На Одещині загинула жінка. А на Київщині допомога знадобилася 5 людям, серед них 3 дітей.
0: У Миколаєві контррозвідка затримала агента ворога саме тоді, коли він закладав саморобну вибухівку під автомобіль українського військового. Небезпечний пристрій знешкодили фахівці, а слідство тепер встановлює всі контакти затриманого, обставини вербування, канали зв'язку та можливих спільників. У Києві поліція затримала нетверезого чоловіка, який після конфлікту з персоналом вистрілив із пневматичного пістолета в бік охоронця супермаркету. Нападника вже допитують.
1: Уряд розглядає, як після війни зберегти достатні бюджетні доходи для масштабної відбудови житла, енергетики, доріг і соціальної інфраструктури. Один із варіантів – окремий податок на відновлення замість військового збору після завершення перехідного періоду. Водночас країна вшановує 350 митців і 137 медійників, чиї життя забрала повномасштабна війна, залишивши глибоку і непоправну втрату для української культури та суспільної пам'яті.
0: І на сам кінець американська журналістка Лора Лумер заявила, що особистий візит допоміг їй побачити масштаби російської пропаганди та спростувати чимало поширених міфів про Україну. Вона готує відео про побачене, аби більше людей могли скласти власне уявлення про країну без нав'язаних викривлень, чужих шаблонів і застарілих стереотипів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

чергової години під драйвовий акомпанімент від Джей Ло і Девіда Гетти, хоча мені здається, справді було вано, і не треба нагадувати, хто виконує цей мега-хіт. Хоча, знаєте, інколи буває, запрацюєшся так, що навіть не пам'ятаєш, як тебе звати. На такі випадки круто, коли імена замінюються, знаєте, звичайними, зрозумілими числами. От схоже на те, що Надя Дорофєєва пішла цим шляхом і вже агітує усіх в тіктоці слухати уривочок із пісні 747. Чому вона там в формі донецького шахтаря, невідомо, але, знаєте, чим більше питання, тим більше інтрига. Чекаємо вже повноформатну версію, і, звичайно ж, вона з'явиться в етері, а поки що насолоджуємось Японією.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

Реклама. Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Мотор. Тільки дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на дизель-шоу.
1: Під час концерту можливе використання фонограми.

перегляду картини Крістофера Нолана «Одіссея». Схоже, що у цієї кіноработи з'являється найсерйозніший антагоніст у вигляді Ілона Маска. Скандальний бізнесмен вже оголосив бойкот і навіть анонсував, що перезніме фільм за допомогою своєї нейронки Грок, щоб його версія була більш історично точною. Хоча, звичайно, не можуть полишати ідеї, як вона може бути історично точною, якщо це вигадана історія. Але Ілон Маск знає, він все знає, і насправді, хто знає, можливо, це частина чорного

HR, яка також допомагає просування цієї роботи. Тож, друзі, всі, хто дивились, прошу не спойлеріть, не розказуйте тим, хто ще не дивився. Впевнений, нас очікує дуже і дуже цікавих 2-3 години. Ну, а до того нас очікує не менш крутезна музика. Келін Харріс, Disciples, впевнений, вже здогадались, пізнали, і давайте додавати гучності і слухати.

0: Реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

Better with you. Ось така магнетична платівка на екваторі 14:15 години в етері улюбленої радіостанції DJ FM. Трендової і танцювальної. Так, друзі, слухайте, все ж таки, майбутнє, яким нам постійно погрожують, я розумію, що воно якось приходить неоднорідно. От дивлюсь новину про те, що 5G покриття, в Києві тепер вже доступно і на Бессарабці, і на Хрещатику, і на Південному, і в Центральному вокзалі, і на Ушенплазі, і на Подолі, і на ВДНГ, і на Севастопольській площі, і так далі, і тому подібне. І навіть на Троєщині воно є, уявляєте? І ловлю себе на думці, а в мене досі 3G. Багато таких? Як я 3G-шників ще. Ой, як би це не закінчилося цією шапочкою із фольги і потім воркотанням на сусідів на лавочці під під'їздом. Але ладно, друзі, треба все ж таки крокувати в ногу із часом і, звичайно, що робити це під найкрутіші хіти на DJ FM. Тож не скидаємо обертів. Далі з нами 54 Ultra, Talk to You і ще до кінця години безліч крутезного саунду. Дочекайтесь.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

частіше відбуваються наради в офісах або в Zoom-кабінетах різних корпорацій, які відводять підсумки і налаштовуються на майбутнє. Так от, зазвичай на цих нарадах ми що з вами, друзі? Так, постійно говоримо про якісь числа, доходи, прибутки і так далі, тому подібне. А от треба говорити про інше. Японська компанія вже 20 років тримає в своєму офісі більше 20 котиків. І робить вона це задля того, щоб знімати стрес від роботи у працівників. Мені здається, чудова ідея. І от якщо в когось є нарада, внесіть на розгляд ось таку пропозицію. Давайте заведемо одного котика. Там, дивись, і вже буде цілий прайд. Друзі, я Женя Тютюбек. Денний свій радіомарафон завершую. Всім бажаю класного настрою. Повернусь до вас ще ввечері.

0: слухаєте Діджей
1: FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна оновлює найвище військове керівництво. Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий, а генеральний штаб очолив генерал-майор Ігор Скибюк. Кирило Буданов подякував Олександру Сирському за службу, назвав кадрове рішення надзвичайно важливим і запевнив нову команду в повній підтримці та готовності допомагати. Також визначено подальший формат служби Олександра Сирського й Андрія Гнатова після завершення передачі справ новому командуванню.
1: Президент наголосив, що головним завданням залишається чітке управління військами і максимальна концентрація на фронті, де противник не робить пауз. Найбільші зусилля російські війська зараз спрямовують на Лиманський напрямок, а українські сили тим часом уразили логістичні центри у Краснодарському та Ставропольському регіонах, нафтобазу і 13 суден тіньового флоту. Уражені центри забезпечували російську армію комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням, засобами зв'язку та іншим військовим спорядженням.
2: На Донеччині за останню добу загинули троє мирних жителів. Ще 9 дістали поранення. Руйнувань зазнали 53 цивільні об'єкти, серед них 20 житлових будинків. У Харківській області російський дрон поцілив у цивільну автівку. 52-річна жінка отримала поранення. Ще одна пасажирка пережила гостру реакцію на стрес.
1: В економіці готують нові правила для спрощеної системи. До кінця грудня уряд має запропонувати механізми проти штучного поділу бізнесу, маніпуляцій режимами та приховування реальних трудових відносин. Запровадження податку на додану вартість для частини підприємців перенесли на січень 2028 року, а перегляд тарифів на газ, електроенергію та опалення планують проводити поступово зі збереженням адресної підтримки.
2: Економічні та правоохоронні відомства об'єднали бази даних, щоб бачити весь шлях імпортованого автомобіля – від ввезення до кінцевого власника і швидше виявляти схеми несплати податків. А понад 530 фермерських господарств отримали більш як 137 мільйонів гривень допомоги на утримання кіз та овець і розвиток тваринництва.
1: Є й сильна технологічна новина. Американська компанія вперше готується виробляти українські морські дрони «Магура» на заводах в Орегоні та Південній Кароліні – від сотень до тисяч апаратів щороку. Окремо українські бойові безпілотники експортуватимуть до Сполучених Штатів для військових випробувань, технічної оцінки та можливих майбутніх закупівель. Тим часом Франція першою в Європейському Союзі схвалила заборону соціальних мереж для дітей до 15 років із перевіркою віку під час реєстрації та без штрафів для родин.
2: І наостанок – щемлива історія з добрим фіналом. У Києві 7-річна дівчинка пішла гуляти на майданчик біля дому, але за кілька годин зникла. До пошуків долучили поліцейських і кінолога зі службовим псом Найтом. Собака взяв слід за запахом одягу дитини і уже за 40 хвилин привів правоохоронців до іншого дитячого майданчика. Там дівчинку знайшли живою та неушкодженою і повернули схвильованій матері.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на середу, 22 липня. У Львові переважно хмарно. Вдень повітря прогріється до 22 градусів. Вночі буде 9. В Одесі місцями пройдуть зливи. Вдень до 25 градусів. Уночі 19. У Харкові сонце з хмарами. Вдень до 26 градусів. Уночі 14. У Києві сонце з хмарами. Вдень до 24 градусів. Уночі 13. Нехай день мене спокійно.

0: якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:14 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту бренд Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно. Записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: реєстрацію за номером 096-888-07-82 або на сайті brave.in.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
3: Ай, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
5: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Михайло Драпатий сьогодні приступив до виконання обов'язків головнокомандувача Збройних сил України та окреслив пріоритети оновленого військового керівництва. Начальником Генерального штабу в його команді стане генерал-майор Ігор Скибюк, який раніше очолював десантно-штурмові війська і має значний бойовий досвід. Серед поставлених завдань – активніші дії на фронті, нові операції в тилу противника, розвиток армійських технологій і нарощування можливостей війська.
0: Президент повідомив, що подальші напрями служби Олександра Сирського і Андрія Гнатова вже визначені разом із військовим та державним керівництвом. Нове командування, наголошує, працюватиме без гучних обіцянок, але з відповідальністю перед військовими, увагою до збереження людей і вимогою конкретного результату.
1: На Миколаївщині викрили схему розкрадання майже 68 мільйонів гривень під час будівництва захисних споруд для важливого енергетичного об'єкта. За матеріалами слідства, передбачені договором антидронові конструкції, підрядник так і не встановив, хоча значну частину бюджетних коштів уже використали. Організатором оборудки вважають керівника приватної компанії, який отримав авансовий платіж, не виконавши взятих зобов'язань.
0: Уряд і парламент домовилися відновити роботу Ради коаліції та посилити щоденну взаємодію міністерств із профільними комітетами Верховної Ради. Керівники фракцій і депутатських груп регулярно зустрічатимуться з урядовцями, щоб узгоджувати законопроєкти ще до внесення на розгляд. Окремо переглянуть міжнародні зобов'язання і перехідні положення законів, аби ухвалені рішення швидше переходили до практичного виконання.
1: Україна і Азербайджан бачать нові можливості у виробництві енергообладнання, аграрній переробці, логістиці, будівництві, видобувній галузі та цифрових технологіях. За перші 5 місяців року взаємна торгівля зросла більш ніж на 10%, а український експорт поступово відновлюється. Таке партнерство відкриває транзитні коридори до Центральної Азії та створює перспективи розширення постачання азербайджанського газу трансбалканським маршрутом.
0: Демографічні показники залишаються тривожними. Смертей у першому півріччі зареєстрували у 3,5 рази більше, ніж народжень. Водночас українські військові долучилися до параду в Брюсселі, а Франція схвалила заборону соцмереж для дітей молодших 15 років, прагнучи краще захистити підлітків онлайн.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

за вікном студії DJ FM. І так, Sun Goes Down зовсім скоро, і так, Робін Шульц і Жасмін Томпсон не втрачають своєї актуальності з цією пророчою платівкою. Друзі, я Женя Тюртюбєк, знову всіх вітаю на хвилі трендової і танцювальної радіостанції. Обіцяю ще більше позитивного настрою та трохи музичного натхнення. До речі, щодо нього творчі «Мила моя» ремейк. Давайте слухати.

0: Реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ground, cause I make the beats for the underground.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива. Завтра невеликий дощ. Вдень до 24 градусів. Уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно. Вдень до 24 градусів. Уночі 16. Бережіть себе.

був номером один у світі та навіть приїжджав на піку своєї кар'єри до української столиці. Наразі час минає, трошечки нідерландець здає позиції, проте все ж таки продовжує штампувати якісну музику. Як наслідок, вона в нашому етері, ну а ми ж не втрачаємо оптимізму побачити Мартіна знову в наших географічних широтах. Як складеться, поки що невідомо, але точно віримо найкраще. І з цією вірою рухаємось далі.

0: Реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра 16 липня. Пригодницький історичний фільм від режисера Крістофера Нолана «Одіссея». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

Purple Disco Machine прикрашає старт 18-ї для слухачів Digi FM. Найвідоміший ютубер світу Містер Біст офіційно став чоловіком. Його дружиною стала Тея Буйсон, письменниця та стримерка із Південної Африки. Разом вони вже кілька років і от нещодавно по-тихому розписались і відгуляли весілля на приватному острові. Тож чекаємо, можливо, подробиць у вигляді нових випусків на ютуб-каналі Містера Біста, а поки додаємо гучності і зустрічаємо нашого супервіталя.

0: Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксі, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068 598 0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Одесі після чергового російського обстрілу загинула людина. Ще 2 цивільних постраждали. Серед них – 82-річна жінка та 54-річний чоловік. Пошкоджено 2-поверховий житловий будинок і територію станції техобслуговування. А рятувальники, медики й комунальні служби продовжують роботу на місці та уточнюють масштаби руйнувань у житловому кварталі.
0: Україна зробила важливий крок до власного виробництва британських легких гаубиць. Компанія BAE Systems підписала ліцензійну угоду зі стратегічним українським партнером під час авіасалону у Великій Британії. Документ відкриває доступ до технічної інформації, інженерних рішень і консультацій, необхідних для виготовлення першої дослідної гармати, підготовки виробничої лінії та проведення повного циклу випробувань.
1: Наступним етапом стане створення спеціальної модифікації легкої системи L-119 для потреб українського війська з урахуванням бойового досвіду та можливостей місцевих підприємств. Це означає не лише нове озброєння, а й передачу технологій, підготовку фахівців, швидший ремонт, нові робочі місця та поступове зменшення залежності від постачання готових систем із-за кордону.
0: Європейські країни схвалили участь Великої Британії у кредитній програмі допомоги Україні загальним обсягом 90 мільярдів євро. 60 мільярдів передбачено для оборонних потреб, а ще 30 – для бюджету і економічної стійкості. Участь Лондона також дозволить закуповувати необхідну продукцію у британських виробників на рівних умовах з європейськими компаніями та швидше укладати довгострокові контракти.
1: Тим часом нове опитування зафіксувало помітні зміни політичних настроїв українців. У першому турі гіпотетичних президентських виборів Володимира Зеленського підтримали б 22,3% опитаних, Валерія Залужного – майже 15%, Михайла Федорова – понад 13%. За рівнем довіри першим залишається Залужний, далі йдуть Федоров і Кирило Буданов. Дослідження завершили до появи інформації про відставку Олександра Сирського.
0: Україна також отримала позитивний сигнал від міжнародних фінансових партнерів. Завершено перший перегляд 4-річної програми розширеного фінансування загальним обсягом 8,1 мільярда доларів. Рішення відкриває доступ до чергового траншу приблизно на 690 мільйонів доларів, які спрямують на підтримку державного бюджету, соціальні видатки, стабільність фінансової системи та виконання ключових економічних зобов'язань.
1: І на завершення – добра новина для Києва. Верховний суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника Протасів Яр та зберіг природоохоронний статус території. Спроби оскаржити рішення міської влади завершилися, тож зелений простір залишається захищеним від зміни призначення і забудови та зберігається для наступних поколінь киян, які відстоювали його роками і підтримували громадську ініціативу збереження цієї важливої природної території.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе!

0: проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо «Діджей ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Весела програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Музика.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ. Завтра грози, вдень до 24 градусів. Уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива. Завтра невеликий дощ. Вдень до 24 градусів. Уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно. Вдень до 24 градусів. Уночі 16. Бережіть себе.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Дональд Трамп різко посилив попередження Ірану через атаки на торговельні судна у стратегічно важливій Ормузькій протоці на вході до Перської затоки. За кожен новий удар ракетою, дроном чи іншою зброєю Вашингтон погрожує знищувати один іранський міст або електростанцію, зокрема поблизу Тегерана. Заява суттєво підвищує ставки, адже через протоку проходять ключові маршрути енергетичних вантажів. А нова ескалація загрожує судноплавству, страховому ринку, постачанню пального та цінам на нафту на світових ринках.
2: В Україні трагічні новини надходять із Запорізького району, який сьогодні упродовж дня пережив кілька послідовних російських атак по цивільних об'єктах. Безпілотник ударив по підприємству харчової промисловості. Одна людина загинула, щонайменше 3 дістали поранення, на території спалахнула велика пожежа. Згодом керовані авіабомби влучили по селу Лежине, де зруйновані житлові будинки, а рятувальники розбирали завали і шукали людей, які могли залишатися під уламками.
3: Антикорупційні органи завершили слідство щодо понад 102 мільйонів гривень, втрачених під час закупівлі динамічного захисту для українських танків. Контракт уклали з державним підприємством у перші місяці повномасштабної війни, а після ознайомлення підозрюваних із матеріалами провадження справу мають передати до суду. Паралельно українські компанії підраховують значні збитки після руйнування великого логістичного центру під Києвом, де зберігалися автозапчастини, книжки, продукти та товари багатьох торговельних мереж і виробників.
2: А тепер важливий сигнал для економіки. Порти Великої Одеси продовжують працювати у штатному режимі, попри регулярні удари по прибережній інфраструктурі та складну безпекову ситуацію. У Чорноморську тимчасово зупинив операції лише один міжнародний перевізник на окремому терміналі рибного порту, тоді як морський коридор і далі забезпечує експорт, рух вантажів та виконання контрактів без зупинки основних вантажних операцій.
3: Володимир Зеленський у Києві обговорив із американським дипломатом посилення захисту українського неба та збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Окремими темами стали майбутня дронова угода, спільне оборонне виробництво, програми міжнародних закупівель і практична реалізація рішень саміту в Анкарі. Українська сторона розраховує вже у найближчі місяці швидко перевести політичні домовленості у конкретні контракти, нові виробничі лінії, сучасні технології та додаткове озброєння для війська.
2: І ще про технологічні зміни на фронті. Фактично всі бойові бригади вже мають власні підрозділи наземних роботизованих комплексів різного призначення. Вони цілодобово і дистанційно доставляють боєприпаси і продовольство, евакуюють поранених, мінують місцевість, ведуть розвідку, запускають дрони та виконують бойові завдання, зменшуючи ризик для військових на найнебезпечніших ділянках.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 22 липня та четвер, 23 липня. У Дніпрі ввечері місцями дощ, завтра грози, вдень до 24 градусів, уночі 17. У Вінниці ввечері хмарність посилиться, завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 11. У Полтаві ввечері можлива злива, завтра невеликий дощ, вдень до 24 градусів, уночі 14. У Києві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра хмарно, вдень до 24 градусів, уночі 16. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hewlett-Packard. Історія компанії бере свій початок у 1934 році. Саме тоді познайомилися два випускники Станфордського університету – Білл Хьюлетт і Дейв Паккард. Обидва з дипломами інженерів-електронщиків, до речі. Ідея заснувати компанію виникла спонтанно і була досить швидко реалізована. І вже 1 січня 39-го року у світі стало на одну компанію більше. Цікаво, що назва виникла об'єднанням прізвищ друзів. Ніхто нікого, до речі, не образив. Вибір, чиє прізвище буде першим, був зроблений за допомогою голосування. Друзі просто підкинули монетку. Як і багато відомі нині виробники, друзі-інженери почали буквально на коліні. Перші виробничі потужності компанії перебували, правильно, в гаражі. До речі, у 2004 році той гараж був відновлений, перетворившись у своєрідний музей Hewlett-Packard. Наприкінці 60-х компанія представляє новий обчислюваний пристрій – настільний калькулятор. А в 72-му калькулятор здатний уміщатися у кишеню. 70-ті ж роки взагалі ввійшли в історію компанії як становлення Hewlett-Packard на комп'ютерному світовому ринку. На сьогоднішній день Hewlett-Packard – це один з найбільших виробників серверної техніки, принтерів, сканерів, настільних комп'ютерів і ноутбуків. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hewlett-Packard. Отже, одним з перших клієнтів фірми стала студія Уолта Діснея, яка придбала 8 осциляторів для тестування своєї системи стереофонічного звуку. І ще ось такий цікавий факт. Найяскравіший у світі світлодіод LED був створений у 94-му році саме компанією Hewlett-Packard. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Я краще найняв би людину з ентузіазмом, аніж людину, яка все знає. Джон Рокфеллер. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати й далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про нервову систему.
2: Факт перший.
1: Швидкість переміщення нервового імпульсу в організмі людини перевищує 300 кілометрів на годину.
2: Факт другий.
1: Сумарна довжина нервових волокон у тілі дорослої людини становить приблизно 75 кілометрів.
2: Факт третій.
1: У людському тілі нервових клітин набагато більше, ніж людей на землі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я завжди знав, я не буду шкодувати, якщо програю. Я буду шкодувати, якщо не спробую виграти. Джеф Безос, засновник Амазон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Т». Літера «Т», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.